12 мавы Абдунум райлык өсми кисәлекләр докторханасын алдык ялмы тослып кетип ди. Иштипак ялы мин хакотсын хабиналы карап манга йөнлешме? Тослып ди, дослар машин чыккан. Роз токты хотендан. Мен кытылдым мо депсиз кыталдыңыз. Әмдәдән татып, фичер бәсеңиз булды, ә?

AI мәдәният томыры арқылық сәбилер қалбыны озықландырышқы күч қошты. Санжидеки тунжи AI картон қысқы театры Тяньшандеки 7 юлдыз торғы чықырылды. Яқында Санжи Хойзу Автоном областыдки тунжи AI картон қысқы театры Тяньшандеки 7 юлдызның торғы чықырылыш мұрасымы Санжи шәһәрді өткізілді. Бұ театрда AIGC рәқам техникасыға тайынылып, Санжилик ерлік ипәк юлы мәдәнетті. Бейтинг тарихи, экология ва өрп адет байлыгы чоңқур кезилип, яшлар өсмүрлөр яктырдыган рақамлашкан үнсүн шекли аркылы ярлык маданият томур тарқытылган. Санжо областлык партия комитети ташвиқат бөлүмүнүн муавин бөлүм башлыгы Жан Янжин мунуларны билдирди. Маданият күнлөнсө, маданият томур давамлашыды. Өсмүрлөр күчлүк болсо, келгүсү истиқбалы парлак болот. Яңа дәврдәге мәдәният тарқытышкы әнәнәви тосыкларны бузып ташлап, яшьләр өсмерләрнең эстетик каршыгын маслышыш кирәк. Тяньшандагы 7 юлдыз Санжа областының яшьләр өсмерләргә йөзләнгән мәдәният аркылы адам тәрбияләш, ярлык мәдәният иҗадияте диңлык яртышны алгы сылҗытыштыкы нуктылык әсәре. Бу театр әнәнәви мәдәният саяхәт тәшвиқатыдагы зор-мозор тәлим береш, мәнзара нукталарны дәүләп куйыштак иҗадият әндәсендән кутылып, яшьлык баһардагы тәвәккөлчелек хикаясын баян кылыш вастысы кылып, Бейтинг кадими шәһәренең тарихи, Тяньшанның табиый мәнзарасы, көп хил өрп-адәт мәдәниятын вакыйлык органик сыңдырып, куюк ярлык мәдәниятын көргеле булдыган, ес кылыгылы булдыган, үгәнгеле булдыган өнсин мәзмунына айландырган. Тяньшандагы 7 юлдыз пән техника аркылык мәдәниятке күч кошуш, әдәбият сәнәт аркылык балалар калбыны озыкландырыш аркылык, яшьлар өсмүрләрне мәнәви мәдәният белән тәэминләшне сиҗил битеп, яшьлар өсмүрләрне йортның гүзәллеген хис кылышка, мәдәният томыры асасын хис кылышка итәкләп, яшьлар өсмүрләрнең дәүләт мәхәббәте, йорт мәхәббәтене үн-тинсез чөнкур йылтыз тарткызып, Чоңхуа мөнәвәр әнәнәви мәдәниятене иҗади айландырыш, яңалык яртып, раваҗландырышка төрткү булды. Театрны Санжа областлык партия комитети ташвиқат бөлүме, Жүндоң Шамында шөсе тадқиқат орныгы ижат кылышка хавалы кылган болуп, мектеп белән ярлыкның югырылып мәдәният саяхат, мәдәният иҗадиятыга күч кошыдыган, ярлыкның мәдәният курылышыга төрткү булыдыган үлгү төре. Турның фильм эшлегүчесе Жүндоң Шамында шөсе тадқиқат орны рақамлык яңалык яртыш коллективының мәсүле Жан Же мондак тоныштырды. Бүтүн театрны 20 елга якын вакыт көңүл коюп пишиклашык тогур келди. Сценарийдеги тапсылатлар, персонажларның образы ва кием кечеклери, тарихи мәдәният дәл испаты, театр вакыйлыгын испатлаш шәкли катарлыклар көп тармакның кайт-кайт тәкшүрүше ва аралаштырыштан өтүдө. Баштан ахыр надир әсәрләрне иҗат кылыш өлчүмдә чоң торылып, мәзмун юнылышы ва эшләш сүпте катты контрол кылынып, иҗадиятта яңалык яртыш ва белгилемгә уйгын булышны кылыплаштырышның органик бирлеге ишка ашырылды. Әсәрдә алдынгы катардагы AI ясыл кылыш техникасы кулланылып, мең еллык тарихи көрүнүш әсл халатыга кайтырылып, мәхүмлык белән реаллык югырылган көрүш сезими аркылы чөкмө сынаш барпа кылынып, икайлаштырып баян кылыш, яккын юнылышлык ташвиқат аркылы сыңдырышның орныга тәсдилеп, мәзмуннын таркытыш күчи, тәсирләндүрүш күчи күчлүк ашырылды. Яңа техника яңа гүзәллек тәрбиясыга күч кошуду. Яңа васта, яңа сапа етілдіруді. Тордыки тез қатламлық көңіл етіш мәзмұныға оқшымайдығын шуки, бұ оң юнелішлік әла сүпәтлік AI әсли ижади картон яшлар өсмірлер үшін юрт нұтыныш, ақтып күч қобыл қылышның еппең сүпсіні азырлап бәрді. Санжа шәһәрлік 2-нче оттыр мәктәпнің 8-нче еллық оқуғыдысы Джу Жүнкөн мұндақ деді. Бу ярлык AI картон театрының вакыйлыгы актып, мәзмуны мол булып, йортымның табиый мәнзарасы, тарихи асасы, өзгече мәдәниятын чоңкур түшүнүшүмгә пайда булды. Жан Же мондак булдырды. Кейинки кадамда коллективибез Санжи Бейтинг мәдәният ядролук IP-сын сиҗил чоңкурлаштырып, тарихи мәдәният байлыгын үзлексез кызып, бер катар рақамлык мәдәният иҗадияты надир әсәрләрен яртып, яңа дәврдәге Санжи хикаясын системалаштырып, маркалаштырып, көрермәнләргә яхшы сөйләймиз.

Атырлык достар, программабызга вакыт тутуп калды. Программабызды яктырып аңлаган эмеңлиги көп. Рахмат айтып программабызды ахырлаштырабыз. Нөбетчи мухаррир Мурат Хопур, саясатчы достар Адилжан Абдымыт кешлигенлар хәлге болсун. Аман булалар.

0: بیجن وقتی ساعت 22.
1: اینجا خوش اخمایده اشنه بیش
2: تاکسی کردی؟
3: ای چکنلا چکنلا ای چکنلا
4: ای چکنلا ای تاکسی
0: ای قزلا ساعت قنچ اولی؟
3: ای استام رادیو نو قدنا سنت رادیو سن تغلا ها؟
5: یا بلی چکنلا بلی ساقای
6: Автомобил чыгып, радионы эчеп, катнаш сәнгат радиосын аңлаш, азыркы вактыңызны техима мәнилек кылды.
0: Сизләргә иң яңа катнаш ва турмыш үчерләрен яткызып, сизләр өчен мөлазимәт кылыш безнең бурычыбыз.
6: Һәр көн диктыгыз Шинҗан радио телевизия станциясе катнаш сәнгат радиосының сапырыгызда без сырдаш программасы булды.
7: Тыңла, программа башланып кетте, Кызыкарлык яңа параңларны аңлаңла, бамы.
6: Сапырыгызда без сырдаш.
7: Мана,
8: Сапырыгызда без сырдаш.

Хәйрлек сәһәр үрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәргә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗаң радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.

0: yeni bir gün başlandı. Таң куяшының иллык тапты, чехреңизне илитдиган гүзәл сәһәр пәйдене иллык тәбәссүмегез белән күтүп алын. Яңа бер көн, яңа бер башланыш. Гүзәл бер көн сезне күтмәктә. Һәр көне үзеңизгә ишенч белән күлемсерәң. Һәр көне гүзәл кайфият белән яңа бер көнне күтүп алайлы. Әмдә аңлайдыгыныңла хәерлек сәһәр программасы.
1: Хәерлек сәһәр.

Хәйрлек сәһәр радио аңлыгычылар. Орнадан сәһәр торган кешеләрнең калбы иллыклыкка, рухи өмидкә толган булыды. Һәрбер көнегезнең хошанлык илкеде үтүшеге теләктәшмиз.